Дам олыш күлләрне Самарали, Сермазмун ва позитивды өткәзин. Уикенд шоу Рустамбек ва Фарангиз белән. Шәнбе ва якшәмбе, саат 11-дә.